0: Du spiller hardingfela.
1: Ja.
0: Er det flere ting du spiller på? Hva tid startet du med det forresten?
1: Nei, hardingfela, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossengen Lars Skjerfheim, hadde kurs på spilmannslaget oppe, Brita Gjerri i spissen, hun hadde fått tak i han, de var jo bossengen begge to. Så han kom opp da og laget liksom format det her, så jeg gikk på kurs med han da, og da fikk jeg interesse for det. Og så fikk jeg meg en egen fele da, så jeg kunne spille på. Men det var jo ikke det store instrumentet. Men, jeg har hatt mye glede ut av det.
0: Ja. Men da du, da så jeg fenga interesse, da var nøkkelharpa. Det er nok ikke noe som er oppe i Osterhallen.
1: Nei. Nei. Da må du over kjølen. Ja. Bort i Sverige.
0: Ja.
1: Og der er det jo... Det er jo det svenske nasjonalinstrumentet.
0: Hvordan kom du bort i den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo... Når jeg hadde ungene, de måtte jo på ferie i utlandet, så også alle de andre naboungene, så var vi... Fant ut at en kombikamp, og senere campingvogn, over på... Over til Sverige, det var jo utlandet det også, det var jo flott for ungene, og da var det jo, da kom vi bort til disse folkeparkene bort der, og det var jeg spilt jo i alle enda. Så da fant jeg ut, da må jeg prøve, for som Pippi Langstrømpe sier, dette kan jeg ikke, men jeg vet jeg får det til.
0: Ja. Hvor gammel var du når du begynte med den nøkkelharpa?
1: Nei, det var jo når jeg bare kom opp i året. Jeg var jo, det var det året jeg var 60 faktisk.
0: Ja.
1: Jeg fikk meg en egen harpa og begynte på det.
0: Kan du si litt hvordan den nøkkelharpa og er det ikke jeg, når jeg hører ord så tenkte jeg på munnharpa en slags du slår ut den i den med som jeg sa. Det er ikke en variant av den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo en lang noen kaller det for fjøl her i landet har jeg hørt. Nei, det er, en, det er et skal man si det ligner jo litt på gjerne vet ikke andre instrument som en lyre ligner på det samme men det er jo et streng instrument og i stedet for at du teker på strengene med fingrene så er det nøkler som du trykker på eller så svenskene kaller det knurva og da trykker du fingeren inn og da treffer en pinne på strengen da som du vil ha trykt med fingeren og da får du helt rent fin lyd du slipper å trykke på strengen og finne lyden han ligger jo der hvis du treffer rette tangenten da og det gjør han jo når han har fått i trening og så stryker du og det er jo 3-4 overstrenger sånn som på felene men understrenger på haringfelene der ligger 5 og her har vi 12 understrenger
0: Oi.
1: Så det er litt mer arbeidsstemme men det er jo samme strengen som på en cello.

0: Puss, puss, puss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker som bruker det.
1: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
0: Ja, vi må jo øve hjemme.
1: Ja.
0: Det begynte jo med det, selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet... Jeg har jo... Jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika. Med tilfeldigheten, bare på samme reiseselskapet. Hun kom inn på følget mitt i Amerika. Så spiller jeg på Haringfeldet på Ia Kjørkje borte der. Så hadde jeg misforstått det. Jeg skulle bare spille bare en par melodier, men der stod plakaten at jeg skulle spille konsert i 2 timer. Og da syntes hun litt synd i meg. Og så fikk jeg henne til konferansier, og så sang hun litt innimellom. Og så fant jeg ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen. Og så ble hun med meg da. Hun spiller på det de kaller for harpeleik. Det er jo med bortimot 100 strenger på.
1: Oi.
0: Så sitter bare og klimprer på. Sånn som de spilte på, det er jo et ikke så veldig stort instrument da. Så hun spiller på det, det er jo bare, du slår akkorder kan du si. Og så spiller hun på den og er på den, og så går det fint. Så vi har drevet. Vi drev vel i 5-6 år vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter eller så. Vigdalen har vi spilt. Og vi var invitert helt opp til Edøy, nesten på grensen til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var... Vik har jo vært spilt i Steinkjørkje, det er jo like best å spille i da. Der er utrolig akustikken i. Så Hove Steinkjørkje, det er jo smykke å spille i. Så der var jeg i en barnedåp. 3 gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille i der.
1: Ja.
0: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille.
1: Ja. Men du sier har spilt, du er ikke sluttet med det?
0: Nei, men jeg og hun har en pause.
1: Ja.
0: Snakket senest med hun i går, skjønner du. Så kan det hende vi finner på vi skal til igjen.
1: Ja.
0: Nå blir vi bli yngre.
1: Ja. Men jeg har hørt det så gode lyd i Dalekyrkja og i Luster. Du har ikke vært der?
0: Ikke å spilt offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
1: Ja.
0: Han er jo, og han spiller jo Haringfeldet. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka, så vi var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikk der inne.
1: Ja, det har jeg hørt.
0: Ja. Samme gjort nede i Valdres. Hva heter den da?
1: Slidredommen
0: har jeg til å spille. Ja, ja. Og jeg har vært i Steinkjørkja på Kvamsøy spilt.
1: Ja.
0: Ja. Kan jo hende komme til og så finne på å lage til et eller annet. Og det er så på Jordanger og spiller, jeg vet.
1: Ja, ja.
0: Aldri godt å vite.
1: Nei, men det er bare artig da. Du bor på Kjørkjebøya. Jeg har sett bilder derifra, spesielt om våren med hagarden der ute.
0: Ja.
1: Ja, hvordan ser hagen din?
0: Den er strøken, sier
1: jeg. Ja, da kan jeg tanke meg.
0: Jeg har jo hekk rundt hele tomten min. Jeg har sånn hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på nedsiden rundt, på oppsiden, så er det... Så jeg, når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekk løp.
1: Ja.
0: Så der har jeg litt jobb. Men,
1: ja,
0: du har.
1: Ja.
0: Men kona mi er jo veldig flink i hagen da. Jeg lager til, og hun steder det.
1: Ja.
0: Så jeg må skryte over henne.
1: Ja. Samarbeid.
0: Ja.
1: Ja. Og så du sa du hadde hytta frem i Jostedalen.
0: Ja.
1: Er det slik en helg nå da, eller?
0: Ja, vintersalvåret så er det bare, nei det var ikke så ofte i det, men når våren kommer, så er det jo, da er det hytta, og da kan det være vekevis, jeg. Gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen, men stort sett, når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine inne, spilmannslaget, og det er jo, det er like. Så da øver vi og spiller, og så er det jo festivaler, og vi har jo, var jo her i i Gopten på i helga på Gopna-treffen.
1: Ja.
0: To hele dager og halve nettet, så det var jo det kjekt.
1: Ja. Hvordan ser du ellers, hva du driver med når du på hytta utenom musikken da?
0: Nei, jeg startet med å flytte i hytta da ifra den reivige Høyanger, for da skulle demme opp et vatten der. Så fikk jeg tak i en liten hytta der, og fikk omtrent for å ha vekk, og så kjørte jeg den inn og lagret og sette opp den, og så begynner jeg da og så tenker jeg at vi har noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da inne på Urnes, hos han Magne Urnes, som jeg sette opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det har blitt 5-6 hus inne der.
1: Skikkelig hyttetun.
0: Ja, altså jeg har flyttet en del små tømmerhus. Blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbrandstaden har jo mye fine små hus. Men det stod inne i en barnehage. Så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn i. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med meg et par brødre nedover og stod for med oss på tømmere og masse skifer som lå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
1: Ja.
0: Og sånn har jeg flyttet flere hus. Hentet meg et stabbe, det var faktisk nede i Sørfron. Så jeg har flyttet opp der.
1: Mm.
0: Så jeg har kjørt mange stokker over Sognefjellrum.
1: Ja, nå blir det slek ut. Ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk eller rett over hans spiker der?
0: Ja, ikke nå da. Ja, jeg er jo til sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der. Og nede på til Møsbøtta og
1: Sota,
0: ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager. Veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp i Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. De hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
1: Mm.
0: Ja. Men da gikk vi bare ned til Møsbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da.
1: Ja.
0: Tilbake igjen.
1: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikkert ha sått minst like lenge og lengre eller det også, for du har vært med på mye og vært borte i mye. Hva vil du si er de beste egenskapene dine?
0: Bevare roen, tror jeg. Tenke på det som er. Jeg har vært borte i en del ulykker, det har jeg vært. Tenke før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først i hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan de som sitter hjem gjerne. Hvordan de har det. Vær behjelpelig.
1: Det er en god egenskap.
0: Kanskje.
1: Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter med et musikkstykke til av deg.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Hallo Jan, Jonas du er fint der, Ben.
0: Ja, hei. Nå var det...
1: Nei, det blir Jordan da.
0: Ja, visst er det Jordan.
1: Ja.
0: Vet du noe om denne byen?
1: Nei, det er så lenge jeg har det sommeren, at jeg vet ikke.
0: Nei, nei. Det er en by, den var vel begreven under ørken, tror jeg, under sand. Og det er huset i byen er utskårene i fjellsiden, så det er ganske spesielt. Og så går det i sånn, inn i, jeg kan si noe, kløfte nærmest, og ser, da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men Jordan er helt rett.
1: Yep.
0: Jeg skal ikke holde foredrag. Takk.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?
0: Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Og det lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Ja, hallo, sist... Nei, du blir ikke sistemann til meg. Du har et spørsmål til, du. Ja, hallo.
1: Hallo, ja. Ragnvei helt med lyset.
0: Hei, deg.
1: Hei. Nå må jeg bare... Jeg er ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett. Det er Tanzania. Ja, ja da, det er Tanzania.
2: Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja. Jeg går til ikke alltid nå så sent på kvelden.
1: Ja, greit da.
0: Neida, det var helt rett da.
1: Ja, det var helt greit, ja.
0: Da skal du ha.
2: Ja, da må du ha vært et
1: minutt.
2: Da får du et minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte meg kutta. Og da er, hva må en bruke for å måle trykket og gassa eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 52, 68, 14, 10.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind, men hører ikke du mye å si på radioen?
0: Hører ikke
1: du hva jeg sier? Nei, nesten vekk.
2: Det bruker du feil opp. Bruker du feil mikrofon? Jeg vet. Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører ikke på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er rann.
1: Det er nesten som sett i et tønner.
0: Ja,
1: ja. Det skal være sommerferie.
0: Hallo.
2: Du får prata til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Ja. Henne ligger Rosshavet.
2: Hvem ligger Rosshavet?
1: Åja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei, jeg så skriver jeg ned og alt.
1: Ja, men da til neste dag. Nå har jeg ja.
0: Betyr da at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld? Har du hørt meg før heller?
1: Jo, jo, før, men ikke nå etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk et alvorlig flott ja. Musikkspill.
0: Ja, nei, dette da det en kresant, da han driver å leke seg med tangentene.
1: Ja, det er godt å ha noen skulder på. Men,
2: du får sitte her nærmere, Mia, så deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre meg til.
1: Hva har
0: du? Da gjør han.
2: Ja, nei, men da, hva skal du hjelpe meg til det da, hvis ikke du visste det?
1: Nei, nei, nei.
2: Nei.
1: Jeg vil ikke til å google.
2: Nei, nei, det er bra.
0: Ja. Flott at du sa det.
2: Ja, nei, men...
1: Prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar, min dag.
0: Hei, har du hørt meg?
3: Ja, da, jeg har hørt det så vidt, men du har vært langt på mikrofoner, Hakle.
0: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, det er min.
0: Ja, var det din? Ja, vel.
3: Ja.
0: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hva henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet, da.
0: Sørishavet? Ja, kan du...
3: Ja.
0: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
3: ja.
0: Har du et annet navn på Sørishavet? Hva henne er da?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis,
3: ja.
0: Riktig.
3: Ja.
0: Takk skal du ha.
3: Nei, nei.
2: For å bry han ikke til meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 52, 68, 14, 10. Ja, velkommen i Radio Luster.
1: Takk, Øyvind. Det er radioen, så jeg bare hører det på et og øre. Jeg tror det må være pengelotteriet.
2: Ja, det norske pengelotteriet.
1: Ja, og det var hele og halve lodda.
2: Ja, dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med, tror jeg.
1: Men jeg hukser ikke enkelt det da, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, så var det halv lodd, og den, så fikk ikke du bare 25.
2: Nei.
1: Stemme.
2: Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Åja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte aldri, men jeg husker bestefar min drev på og kjøpte på sånn.
1: Åja.

0: nå ikke dette spørsmålet som du spør om, men jeg vil nå takke for loddet, jeg.
1: Ja. Det er jo Marit Elvekrok, har jeg.
0: Ja, det er
1: det. Ja, nei, men det er for å takke deg for innsatsen, at det var, vet du.
0: Ja. Jeg prøvde å ringe meg en gang, så kom jeg inn i det samme som han Øyvind gjorde, så det...
1: Ja.
0: Ja. Nei, men det er ingen annen for å svare på spørsmålet, for det vet ikke jeg.
1: Nei da, men...
0: Men takk skal dere ha, alle sammen.
1: Ja, greit da. Ha det. Du får bare komme inn og hente deg når du ser oss her.
2: Derfor. Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor land er det som arrangerer tur den masse langer, og er det noen flere på radioen? Hallo?
3: Ja, hallo. Hallo.
2: Hallo, hvem er det?
3: Hallo, Arne Fossøy.
2: Arne Fossøy, hei. Er du over greia på turen?
3: Ja.
2: Ja.
3: Jeg har gått det også.
2: Har du gjort det også, ja?
3: Ja, ja.
2: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
3: Ja, det har jeg gått. Der har vi gått også. Men det var ikke Marcialonga, det var Italia.
2: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm-hmm. Kan du fortelle litt hvor det går nå?
3: Ja, men Cavalese er byen som går, vi startet i Moena, oppe i Gorpendal.
2: Ja.
3: Ikke mer at hele dalen går forbi den her, da sånne hoppbakkene, nå husker jeg ikke hvordan.
2: Nei.
3: Da så er det VM og...
2: Mm-hmm.
3: Det går gjennom en 5-6 småbyer inne i gaten da.
2: Åh, ja vel, så det var artig.
3: Ja, ja, det er rart, og da hvis du vil harge vinglas, så kan du få det på vegen ned hvis du stopper og teker mot deg. Peter på baren,
2: da, men det er noe greit å være såpass at han finner til målet.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Ja, det. Ja.
2: Ja. Nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
3: Greit, du har det.
2: Ja, da.
1: Ja, da vil jeg ha et slikt gammelt ord, ikke? Så jeg hører noe for Magnus Tisia. Vel så, da hadde vi Olsok-feiring, og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi våkeld. Da er ikke det mange som sier nå. Hva er våkeld for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler om mikrofonen. Nei, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo? Hallo? Hallo, ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Jeg hører bare ikke om meg selv.
2: Vi hører deg, men du er langt vekk.
1: Sør-Afrika.
0: Sør-Afrika er helt rett. Hvem er det som sier det?
1: Målfri Karin Midtun.
2: Ja. Ja. Da blir du nedskreven målfri Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare slik ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
2: Er du oppe i dalen? Hun får.
0: Men det er
2: det var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Jeg fikk ekko.
2: Ja, jeg også. Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
2: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. 56, 68, 14.

0: velkommen radiolyster.
1: Ja, hei du, det er Magni Olsen.
0: Ja, hei deg.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var det jeg ville nevnt det. Ja.
1: Ja.
0: Da kommer du på papir, ser du.
1: Ja, du tror jeg fikk i kveld, hører jeg.
0: Ja, du vet at halvgamle kjæringer og så ledninger og mikrofoner og styr og vesen, og så er det teknikken, det er et mesterverk, det her med å få alt
1: å fungere. Ja, men du, de gode som får det til, tenker
0: jeg. Jo, takk for det.
1: Det får bare stå på.
2: Ja. Kanskje vi har for lange sommerferier.
0: Ja, jeg tror
1: nei,
0: det.
1: Ja, det må ta litt tid å komme inn av tid.
2: Men det er bra så lenge med samarbeid,
0: ja. Takk skal du ha.
1: Ha
2: det. Ja. Siste spørsmålet mitt. Hva heter fjorden som fører inn til Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo!
3: Hallo! Vett Vergland.
2: Ja vel?
3: Vettfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men jeg er helt, kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke at kartet. Jeg tror det er feil.
3: Ja. Bodø ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, det er jo fjorden på innsiden av Lofoten, yeah. Der, og den heter... Yeah.
3: Nei, men det skal ikke krangle, jeg bare trodde det.
2: Jeg har ikke kartet for den før meg, eller, så jeg er ikke sikker. Men det er ikke rett svar.
3: Nei.
2: Ok, men tusen takk skal du ha.
3: Ja,
2: og så har vi en ny en. Ja, har du vært og sitt på kartet?
4: Hallo, ja. Jeg tror det må være Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det er Ofotfjorden. Helt rett.
0: Hvem sa det?
2: Hvem sa det?
4: Det er når hun ramler opp i dalen med.
2: Målfri. Det er bare du som sier slikt, vet
4: du. Vi får se det her i kveld da.
2: Ja.
4: Må ha litt humor.
2: Ja, men da må vi, vet du, uten tvil.
4: Ja.
2: Og så lenger jeg ikke går ut over noen, så er det noe bra.
4: Nei, da, det kan.
2: Ja. Nei, tusen takk skal du ha, og fotokjortene. Helt rett.
0: Jep, da vil jeg avslutte med et bilspørsmål. Hva bilmerke har modellen i Zeta? 5768-1410. Da var det alt en på tråden. Hvem er det?
5: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kvelden.
5: Jeg tenker på BMW.
0: Da gjør jeg også. Har du sett den i levende livet, som han sa?
5: Ja, kanskje. Du gav litt løge inn igjen, for å si det slik.
0: Ja, det er noe bedre førnavnet.
5: Ja.
0: Jeg har gatt inn i, eller kråp i, jeg vet ikke hva jeg skal si, kråp inn igjen.
5: Ja.
2: Har ikke de dør, da?
0: Det er ikke dør, det dør fremme i fronten. Rattet henger dør i. Den er helt spesiell.
2: Å, slik. Er det ikke en bitt liten bil, da?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa at...
0: Liten runde.
2: Ja, men da har jeg sittet.
0: Når det er en oppi sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Han pleier å være med på en veteranbilutstilling og slek.
5: Ja, det er noe litt artig.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
5: Nei, da er det sikkert.
0: Tror ikke det er ikke så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
5: Takk for
0: det. Da var det tiden her da. Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta oss og trekke denne billetten som Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høyre, ja, skal vi bare høyre videre på, hadde ikke noe musikk da som jeg hadde sett opp da. Nei, men da høyre vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme. Og ikke det, Eriksen?

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind her, men jeg hører ikke hva Mia sier på radioen.
0: Hører ikke
1: hva jeg sier? Nei, nesten ikke.
2: Bruker du feil opp? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet
1: ikke hva.
2: Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
0: Jeg må ha en mikrofon på kassiden.

0: Ja, det er helt rett. Kan du fortelle litt hvordan går det nå?
1: Kabalese, det er byen som vi går, vi starter i Moena, oppe i Gorpendal.
0: Ja.
1: Oppe ut, ikke mer at hele dalen, vi går forbi den her, da sånn hoppbakkene, nå kan jeg se hva den,
0: Nei.
1: da så er det VM, og det går gjennom en 5-6 småbyer inne i gaten da, så.
0: Ja vel, så det var
1: Du kjenner.
0: artig.
1: Ja, det er rart, for da hvis du du har ikke bilglas, så kan du få det på vegen ned hvis du stopper og teker mot deg. Det er på barallene, og det er rett og
0: Men det er nok greit å være såpass at han finner til målet.
1: Ja
0: Ja.
1: da. Ja, det er det. Ja.
0: Ja. Nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
1: Greit, vi har det.
0: Ja, da.
2: Ja, da vil jeg ha et slikt gammelt ord, jeg. Så jeg hører nå for månedstisja. Vel så. Da hadde vi olsok. Olsokfeiring. Og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi våkeld. Da er ikke det mange som sier nå. Hva er våkeld for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå drev med å krangle om mikrofonen. Nei, men krangle ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo? Hallo? Hallo, ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Jeg hører bare
2: deg
0: om meg selv.
2: Vi hører deg, men du er langt vekk.
1: Sør-Afrika.
0: Sør-Afrika er helt rett. Hvem er det som sier det?
1: Målfri Karin Midtun.
2: Ja, da blir du nedskreven målfri Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare slik ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
2: Er du oppe i dalen?
0: Hun får.
2: Ja.
0: Men det
2: var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Jeg fikk ekko.
2: Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
2: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 57, 68, 14, 10.

0: komende radio luister.
1: Ja, hi du, de Magnus.
0: Ja, hi Dirk.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var det jeg ville nante. Ja.
1: Ja.
0: Da kommer du på papir, ser du.
1: Ja,
0: ja. Du kjører fest i kveld, hører jeg. Ja, du vet at halvgamle kjæringer og så ledninger og mikrofoner og styr og vesen og så er det teknikken, det er et mesterverk, det her med å få alt
1: å fungere. Ja, men det er gode som får det til, tenker
0: jeg. Ja, takk for det. Ja,
1: det får bare stå på.
2: Ja. Ja. Kanskje det, med at forlange sommerferie.
0: Ja, ja, jeg tror
1: nei,
0: det.
1: Ja, det må ta litt tid å komme inn av tid.
2: Men det er bra så lenge med samarbeid.
0: Ja. Ja. Ja, takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Ja. Ja. Siste spørsmålet mitt. Hva heter fjorden som fører inn til Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo!
3: Hallo! Vett Verglund.
2: Ja vel?
3: Vettfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke at kartet. Jeg tror det er feil.
3: Ja, Bodø ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, det er jo fjorden på innsiden av Lofoten, der, og den heter...
3: Nei, men det skal ikke krangle, jeg bare trodde det.
2: Jeg har ikke kartet for den før med Eile, så jeg er ikke sikker. Men det er ikke rett svar.
3: Nei.
2: Kjempe,
3: ja.
2: Ok, tusen takk skal du ha.
3: Ja, det er.
2: Ja, da. Og så har vi en ny en.
4: Oppfølger.
2: Ja, har du vært og sitt på kartet?
4: Hallo, ja. Jeg tror det må være Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det er Ofotfjorden. Helt rett.
0: Ja. Hvem sa det?
2: Hvem sa det?
4: Det er når hun ramler opp i dalen med.
2: Målfri. Det er bare du som sier slikt.
4: Vi får fode av i kveld da.
2: Ja. Må ha litt humor, uten tvil.
4: Ja.
2: Og så lenger jeg ikke går ut over noen, så er det noe bra.
4: Nei, da, det kan.
2: Ja. Nei, tusen takk skal du ha, og fotokjortene, helt rett.
0: Jep, da vil jeg avslutte med et bilspørsmål. Hva bilmerke har modellen i Zeta? 5768 1410. Da var det alt en på tråden. Hvem er det?
5: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kvelden.
5: Jeg tenker på BMW.
0: Da gjør jeg også. Ja. Har du sett den i levende livet, som han sa?
5: Ja, kanskje. Du gav litt løge inn i den, for å si det slik.
0: Ja, det er noe bedre førnavnet.
5: Ja.
0: Jeg har gatt inn i, eller kråp i, jeg vet ikke hva jeg skal si, kråp inn i den.
5: Ja.
0: Det er ikke dør, det dør fremme i fronten.
5: Det, ja, og rattet henger dør i.
0: Ja, rattet henger dør i, den er helt spesiell.
2: Og slik, er det ikke en bitt liten bil da?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa at
0: liten det er en runde.
2: Ja, men da har jeg sittet.
0: Når det er en oppe i sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Han pleier å være med på en veteranbilutstilling og slek.
5: Ja, og det er noe litt artig.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
5: Nei, da er det sikkert.
0: Tror ikke det er ikke så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
5: Takk for
0: det. Da var det tiden her da. Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta oss og trekke denne billetten som Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høyre, ja, skal vi bare høyre videre på, hadde ikke noe musikk da som jeg hadde sett opp da. Nei, men da høyre vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme. Hva er det, Eriksen?

0: Du spiller hardingfela.
1: Ja.
0: Er det flere ting du spiller på? Hva tid startet du med det forresten?
1: Nei, hardingfela, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossingen Lars Skjervheim, hadde kurs på spillmannslaget oppe, Brita Gjerri i spissen, hun hadde fått tak i han, de var jo bossingen begge to. Så han kom opp da og laget liksom format her, så jeg gikk på kurs med han da, og da fikk jeg interesse for det. Og så fikk jeg meg en egen fele da, så jeg kunne spille på. Men det var jo ikke det store instrumentet. Men, jeg har hatt mye glede ut av det.
0: Ja. Men da du, da så jeg fengt interesse, da, da var nøkkelharpa. Da er nok ikke noe som er oppe i Osterhallen.
1: Nei. Nei. Da må du over kjølen. Ja. Gå til Sverige.
0: Ja.
1: Og da er det jo, det er jo det svenske nasjonalinstrumentet.
0: Hvordan kom du bort til den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo, når jeg hadde ungene, de måtte jo på ferie i utlandet, så også alle de andre naboungene, så var vi, fant ut at en kombikamp, og senere campingvogn, over på, over til Sverige,

0: Det var jo utlandet det også, det var jo flott for ungene, og da var det jo, da kom vi bort disse folkeparkene bort der, og det var jeg spilte jo i alle enda. Så da fant jeg ut, det da må jeg prøve. For som Pippi Langstrømpe sier, dette kan jeg ikke, men jeg vet jeg får det til.
1: Ja. Hvor gammel var du når du begynte med en nøkkelharpa?
0: Nei, det var jo når jeg bare kom opp i året. Jeg var jo, det var det året var 60 faktisk.
1: Ja.
0: Jeg fikk meg en egen harpa og begynte på det der.
1: Kan du si litt hvordan denne nøkkelharpa og er det ikke jeg? Når jeg hører ordet, så tenkte jeg på munnharpa, en slags du slår ut den i den med sånn nesa. Det ikke en variant av den.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det jo en lang, noen kaller det for fjøl her i landet, har jeg hørt. Nei, det en, det et, skal man si, det ligner jo litt på, gjerne vet ikke, andre instrument, som en lyre ligner på det samme. Men det jo et streng instrument. Og i stedet for at du teker på strengene med fingrene, så er det nøkler som du trykker på, eller så svenskene kaller det knurva. Og da trykker du fingeren inn, og da treffer en pinne på strengen, det som du vil ha trykt med fingeren. Og da får du helt rent fin lyd. Du slipper å trykke på strengen og finne lyden. Han ligger jo der, hvis du treffer rette tangenten da. Og det gjør han jo når han har fått din trening.
1: Mm.
0: Og så stryker du, og det jo 3-4 overstrenger, sånn som på felene, men understrenger på haringfelene, da ligger det 5, og her har vi 12 understrenger.
1: Oi.
0: Så det litt mer arbeid stemme, men det jo samme strengene som på en cello. Derfor får du da flotte lyden igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men for øvrig, spesielt du helder nesten som en gitar, og så bruker du båge.
0: Ja, ja,
1: ja. Hvorfor var du så interessert i denne der?
0: Nei, jeg likte lyden igjen, så fant jeg ut at dette er noe annet enn vi bruker i Norge. Det er ikke, det er kjent ingen her som spilte det, men så har jeg oppdaget i senere tid at det er noen få. Det var jo ambulien og så der. Men det vil gjerne, i Sverige er det vel den, vet jeg, over 20.000 registrerte, så er musikere på den, og pluss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker så bruker vi det.
1: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
0: Ja, vi må jo øve hjemme.
1: Ja.
0: Det begynte jo med det selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet, jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika. Ved tilfeldigheten, bare på samme reiseselskap, hun kom inn på følge mitt i Amerika. Så det spilte jeg på Haringfeldet, hvor jeg kjørte borte der. Så hadde jeg misforstått det, jeg skulle bare spille bare en par melodier, men der stod plakatet at jeg skulle spille konsert i 2 timer. Og da syntes hun litt synd i meg. Og så fikk jeg henne til konferansier, og så sang hun litt innimellom. Og så fant jeg ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen. Og så ble hun med meg da. Hun spiller på det de kaller for harpeleik. Det jo bortimot 100 strenger på.
1: Oi.
0: Så sitter bare og klimper på. Sånn som de spilte på, det jo et ikke så veldig stort instrument da. Så hun spiller på det jo, du slår akkorder kan du si. Og så spiller hun på den og er på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter eller så. Vigdalen har vi spilt, og vi var vært invitert helt opp til Edøy, nesten på grensa til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var Vik har jo vært spilt i Steinkjørkje, det er jo like best å spille i da.
1: Mm.
0: Der er utrolig akustikken i. Så Hove Steinkjørkje, det er jo smykke å spille i.
1: Mm.
0: Så der var jeg i en barnedåp. 3 gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille i der.
1: Ja.
0: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille?
1: Mm. Ja. Men du sier har spilt, du er ikke sluttet med det?
0: Nei, men jeg og hun har en pause.
1: Ja.
0: Snakket senest med henne i går, skjønner du. Så kan det hende vi finner på vi skal til igjen.
1: Ja.
0: Nå blir vi yngre.
1: Ja.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Hallo Jan, jo når du er fint der.
0: Ja, hei. Nå var det...
1: Men det blir Jordan da.
0: Ja, visst er det Jordan.
1: Ja.
0: Vet du noe om denne byen?
1: Nei, det er så lenge siden jeg har det sammen, at jeg vet ikke.
0: Nei. Nei, det er en by, den var vel begreven under ørken, tror jeg, under sand. Og det er huset i byen er utskårene i fjellsiden. Så det er ganske spesielt. Og så går det i sånn, inn i, jeg kan si noe, kløfte nærmest, og ser... Da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men Jordan er helt rett.
1: Yep.
0: Jeg skal ikke holde foredrag. Takk.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre veien.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, nu er det jo meget, men jeg har svart så mye, så det kan jeg svare nu også. Jeg har ikke følt med.
0: Nej, du kan svare, du har svart på det en gang.
1: Ja. Men du er ikke the dark side of the moon.
0: Jep. Ja. Det stemmer, vet du.
1: Ok.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ja, ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Og mitt siste spørsmål, i hva slags land ligger nasjonalparken Serengeti? I hva for et land ligger nasjonalparken Serengeti?

0: Ja, hallå, sist... Nej, det blir ikke siste mann til meg. Du har et spørsmål til, du. Ja, hallå.
1: Hallå, ja. Ranva Jensen i Lyse.
0: Hei, deg.
1: Hei. Nå må jeg bare... Jeg er ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett. Det er Tanzania. Det ja, da, det er Tanzania.
2: Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja. Jeg går til ikke alltid nå så sent på kvelden.
1: Ja, greit da.
0: Neida, det var helt rett da.
1: Ja, det var helt greit, ja.
0: Da skal du ha.
2: Ja, da må du ha vært et
1: minutt.
2: Ja, da får du et minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte med kutta. Og da er, hva må en bruke for å måle trykket og gassa eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 50-68-14-10.

My Tennessee Mountain Home er et album og en sang der hun hedrer fødebyen sin. Hun glemte aldri hvor hun kom ifra eller oppveksten sin.

Jolene vart en stor hit sent i 1973. Den vart også den første suksessen i Storbritannia. Hun likte ikke å synge den så ofte, fordi det var en sann historie. Den handlet om en rødhåret bankfunksjonær som brukte å flørte med mannen henne, Carl, på den lokale bankfilialen hans, da de var nygifte. Og Dolly og Carl var gift hele livet ut, fra 1966 og til han døde i 2025. Denne sangen kom ut på albumet «I Will Always Love You».

Dolly var også skuespiller, og 9 to 5 var skreven til filmdebuten henne i 1980. Hun ägde både en radiostasjon og et filmselskap.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, takk en steg igjen.
0: Hei, Rek.
1: Ja. Det var Munch og Madonna. Nei, Skrik og Madonna.
0: Jep. Det var Skrik og Madonna.
1: Ja.
0: Det stemmer. Og nå, ja.
1: Skal
0: vi ta? Libri, takk en steg igjen. Ja, takk skal du ha.
1: Ja,
0: takk. Ha det.
2: Ja, jeg skal også komme hjemme og filme. Nei, på henne ligger Rosshavet. Jeg husker at når jeg var jentene, så snakket de om hvor mye de hadde fisket i Rosshavet. Og jeg anet ikke hva det var henne. Men, nå skal jeg ligge her. På henne ligger Rosshavet.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind her, men hører ikke du mye sier på radioen?
0: Hører ikke du
1: hva jeg sier? Nei, nesten vekk.
2: Bruker du feil opp? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet
1: ikke hvor.
2: Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører ikke på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er da.
1: Det er nesten som sett i et tønne.
0: Skal
1: vi bare være sommerferie?
0: Hallo?
2: Du får prate til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Spørsmålet,
2: ja. Hvem ligger Rosshavet?
1: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei, og jeg så skriver jeg ned og alt.
1: Ja, men da til neste dag. Nå har jeg bare... Ja?
0: Betyr det at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld? Har
1: ikke vært med
0: før heller?
1: Jo, før, men ikke nå, etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk et alvorlig flott musikkspill.
0: Ja, men dette da, det han Kristian, da han driver å leke seg med tangentene.
1: Ja, det er godt å ha noen skulder på. Men,
2: du får sette deg nærmere, Mia, så deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
2: Ja, nei, men da, hva skal det hjelpe med etter det her, hvis ikke du visste det?
1: Nei, nei, nei.
2: Nei.
1: Jeg vil ikke til å google her.
2: Nei, nei, det er bra.
0: Ja. Flott at du sa det.
2: Ja, nei, men...
1: Prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar, min dag.
0: Hei, har du hørt meg?
3: Ja, da, jeg har hørt det så vidt, men du har vært langt over mikrofoner, Hakle.
0: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, men det er min. Det er min.
0: Ja, var det din? Ja, vel.
3: Ja.
0: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hva henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet, da.
0: Sørishavet? Ja, kan du...
3: Ja.
0: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
3: ja.
0: Har du et annet navn på Sørishavet? Hva henne er da?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Da var vi der.
3: Da.
0: Antarktis, ja. Riktig. Ja. Takk skal du ha.
3: Nei, nei.
2: For å vri han i dette til meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge, innført i 1912? Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge, innført i 1912? 52, 68, 14, 10. Ja, velkommen i Radio Lyster.
1: Takk, Øyvind. Det er radioen, så jeg bare hører på et øre.
2: Ja.
1: Jeg tror det må være en pengelotteri, ikke?
2: Ja. Den norske pengelotteriet.
1: Ja, og det var hele og halve lodda. Og...
2: Ja, dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med det der.
1: Nei, det hukser ikke egentlig da, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, så var det halv lodd, og det, men så fikk ikke du bare 25.
2: Nei,
1: stemmer.
2: Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Å ja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men jeg husker bestefar min drev på og kjøpte på så der.
1: Å ja, jeg vet, naboer som gjorde det, og det, du måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
1: Og der stod trekningslista også.
2: Ja. Nei, men der, nå er du nedskrevet, Natte.
1: Nå er du nedskrevet.
2: Yep.
1: Ja, men det er bra.
2: Ja. Greit. Greit, herre.
0: Og da er mitt spørsmål, i hva for et land blir turen Marcialonga arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcialonga? 57, 68, 14, 10.
2: Det er en på
0: tråden. Hallo.
4: Hallo, hallo, ja.
0: Ja,
4: velkommen. Jeg vet nå ikke litt spørsmål som du spør om, men jeg vil nå takke for Loddi, jeg.
0: Ja.
2: Det var Marit Elvekrok og jeg.
4: Ja,
2: det ja. Ja, men jeg takker deg for innsatsen, at det var, vet du.
4: Ja. Jeg prøvde å ringe meg en gang, så kom jeg inn i det samme som han Øyvind gjorde, så det...
2: Ja.
4: Ja. Nei, men det er ingen annen for å svare på spørsmålet, for det vet ikke jeg.
2: Nei, men...
4: Men takk skal jeg ha, alle sammen.
2: Ja, greit da. Ha det. Du får bare komme inn og hente deg når du ser oss her. Derfor.
0: Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er det som arrangerer tur den massia langa, og er det noen flere på radioen? Hallo?
5: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hvem er det?
5: Hallo, Arne Fossøy.
0: Arne Fossøy, hei. Er du av og greier på turen?
5: Ja,
0: ja.
5: Jeg har
0: gjort det også. Har du gjort det også, ja?
5: Ja, ja.
0: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
5: Ja, det har jeg gått. Der har vi gått også. Men det var ikke Marcelonga, det var Italia.
0: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm-hmm. Kan du fortelle litt hvordan går det nå?
5: Ja, men Pavalese er byen som går, vi startet i Moena, oppe i Gorpendal.
0: Ja.
5: Oppe med at hele dalen, men går forbi den her, den sånne hoppbakkene, nå husker jeg ikke hvordan.
0: Nej.
5: Der så er det VM, og det går gjennom en 5-6 småbyer inne i gaten der.
0: Åh, oh, ja vel, så det var artigt.
5: Ja, ja, det er der, for da hvis du har gevigler, så kan du få det på vegen ned, hvis du stopper og teker mot deg. Det er fete på baralen, og det er rett og
0: slett. Men det er nok greit å være såpass at han finner til målet.
5: Ja da, ja vel.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
5: Takk skal du ha deg.
0: Ja, da.
2: Ja, da vil jeg ha et slik gammelt ord, jeg. Så jeg hører nå for, ja, Magnus Tise, ja. Vel så. Da hadde vi Olsok. Olsok-feiring. Og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi Våkeld. Da er ikke det mange som sier nå. Hva er våkelt for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler om mikrofonen. Nei, ja, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo? Hallo? Hallo, ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Jeg hører bare
2: ikke om
0: meg selv.
2: Vi hører deg, men du er langt vekk.
1: Sør-Afrika.
0: Sør-Afrika er helt rett. Hvem er det som sier det?
1: Målfri Karin Midtun.
2: Ja, da blir du nedskreven målfri Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare slik ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
2: Er du oppe i dalen? Hun får.
0: Men det
2: var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Ja, jeg fikk ekko.
2: Ja, jeg også. Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner å høre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
2: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i Radio Lystar.
1: Ja, hei du, det er Magnus.
0: Ja, hei deg.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var det jeg ville vant til.
1: Ja.
0: Da kommer du på papir, ser du.
1: Ja, du tror jeg er fest i kveld, hører jeg.
0: Ja, du vet at halvgamle kjæringer og så ledninger og mikrofoner og styr og vesen og så er det teknikken, det er et mesterverk, det her med å få alt
1: ja, fungerer. Ja, men du, de gode som får det til, synes
0: jeg. Jo, takk for det.
1: Det får bare stå på.
2: Ja. Kanskje med at forlange sommerferie.
0: Ja, jeg tror
1: nei, det. Ja, det må ta litt tid å komme inn av tid.
2: Men det er bra så lenge med samarbeid.
0: Ja. Ja, takk skal du ha.
2: Ha det. Ja. Siste spørsmålet mitt. Hva heter fjorden som fører inn til Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo!
3: Hallo! Vett Verdland.
2: Ja vel?
3: Vettfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke at kartet. Jeg tror det er feil.
3: Ja, Bodø ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, det er jo fjorden på innsiden av Lofoten, der, og den
3: Nei, men det skal ikke krangle, jeg bare trodde det.
2: Jeg har ikke kartet for den før med Eile, så jeg er ikke sikker. Men det er ikke rett svar.
3: Nei.
2: Ok, tusen takk skal du ha.
3: Ja,
2: og så har vi en ny en.
4: Ja,
2: har du vært og sittet på kartet?
4: Hallo, jeg tror det må være Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det er Ofotfjorden. Helt rett. Ja.
0: Hvem sa da?
4: Det er noe hun ramler opp i dalen med.
2: Målfri. Det er bare du som sier slikt.
4: Vi får fjorda av i kveld da.
2: Ja.
4: Må ha litt humor,
2: uten tvil.
4: Ja.
2: Og så lenge det ikke går ut over noen, så er det noe bra.
4: Nei, da, det kan.
2: Ja. Nei, tusen takk skal du ha, og Ofotfjorden er helt rett.
0: Jep, da vil jeg avslutte med et bilspørsmål. Hva bilmerke har modellen i Zeta? 5768-1410. Da var det alt en på tråden. Hvem er det?
5: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kvelden.
5: Jeg tenker på BMW, jeg.
0: Da gjør jeg også. Ja. Har du sett den i levende livet, som han sa?
5: Ja, kanskje. Du gav litt løge inn i den, for å si det slik.
0: Ja, det er noe bedre førnavnet.
5: Ja.
0: Jeg har gatt inn i, eller kråp i, jeg vet ikke hva jeg skal si, kråp inn i den.
2: Ja. Er ikke det dør, da?
0: Det er ikke dør, det dør fremme i fronten.
5: Det, ja, og rattet henger dør i.
0: Ja, rattet henger dør i, den er helt spesiell.
2: Og slett, er det ikke en bitt liten bil da?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa
0: liten runde.
2: Ja, men da har jeg sittet.
0: Når det er en oppi sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Han pleier å være med på en veteranbilutstilling og slek.
5: Ja. Ja, det er noe litt artig.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
5: Nei, da er det sikkert.
0: Tror ikke det er ikke så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
5: Takk for
0: det. Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta oss og trekke denne billetten som Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høre, skal vi bare høre videre på, hadde ikke noe musikk da, så jeg hadde sett opp da. Nei, men da hører vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme. Var ikke det, Eriksen?

0: Det er Oslo domkor som sang.
1: Det står skrivet i Paulus første brev til korinterne. Kjærleiken er tålmodig. Kjærleiken er velvillig. Missunner ikke. Skryter ikke. Er ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt eget. Er ikke oppfarende. Gjømmer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt held han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han.

Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herre lat sitt andet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Du spiller hardingfela.
1: Ja.
0: Er det flere ting du spiller på? Hva tid startet du med det forresten?
1: Nei, hardingfela, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossingen Lars Skjervheim, hadde kurs på spilmannslaget oppe, Brita Gjerri i spissen. Hun hadde fått tak i han, de var jo bossingen begge to. Så han kom opp da og laget liksom format her, så jeg gikk på kurs med han da, og da fikk jeg interesse for det. Og så fikk jeg meg en egen fele da, så jeg kunne spille på. Men det var jo ikke det store instrumentet. Men, jeg har hatt mye glede ut av det.
0: Ja. Men da du, da så jeg fengde interesse, da var nøkkelharpa. Da er nok ikke noe som er oppe i Osterhallen.
1: Nei. Nei. Da må du over kjølen. Ja. Gå til Sverige.
0: Ja.
1: Og der er det jo... Det er jo det svenske nasjonalinstrumentet.
0: Hvordan kom du bort til den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo... Når jeg hadde ungene, de måtte jo på ferie i utlandet, så også alle de andre nabogene, så var vi... Fant ut at en kombikamp, og senere campingvogn, over på... Over til Sverige, det var jo utlandet det også, det var jo flott for ungene, og da var det jo, da kom vi bort disse folkeparkene bort der, og det var jeg spilt jo i alle enda. Så da fant jeg ut, da må jeg prøve, for som Pippi Langstrømpe sier, dette kan jeg ikke, men jeg vet jeg får det til.
0: Ja. Hvor gammel var du når du begynte med en nøkkelharpa?
1: Nei, det var jo når jeg bare kom opp i år. Jeg var jo, det var det året var 60 faktisk.
0: Ja.
1: Jeg fikk meg en egen harpa og begynte på det der.
0: Kan du si litt hvordan denne nøkkelharpa og er det ikke jeg, når jeg hører ordet så tenkte jeg på munnharpa jeg slik så du slår ut den i den med sånn nesa. Det er ikke en variant av den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo en lang noen kaller det for fjøl her i landet, har jeg hørt. Nei, det er en det er et skal man si det ligner jo litt på gjerne vet ikke andre instrument som en lyre ligner på det samme men det er jo et streng instrument og i stedet for at du teker på strengene med fingrene så er det nøkler som du trykker på eller så svenskene kaller det knorva og da trykker du fingeren inn og da treffer en pinne på strengen da som du vil ha trykt med fingeren og da får du helt rent fin lyd du slipper å trykke på strengen og finne lyden Han ligger jo der, hvis du treffer rette tangenten da. Og det gjør han jo når han har fått i trening. Og så stryker du, og det er jo 3-4 overstrenger, sånn som på felene, men understrengene på hardingfelene, da ligger det 5, og her har vi 12 understrenger.
0: Oi.
1: Så det er litt mer arbeidsstemme, men det er jo samme strengene som på en cello. Derfor får du da flotte lyden igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men for øvrig, spesielt du held den nesten som en gitar, og så bruker du båge.
1: Ja, ja.
0: Ja. Hvorfor var du så interessert i denne der?
1: Nei, jeg likte lyden igjen, så fant jeg ut at dette er noe annet enn vi bruker i Norge. Jeg kjente ingen her som spilte det, men så har jeg oppdaget i senere tid at det er noen få. Det var jo ambulien og så der. Men jeg vil gjerne... I Sverige er det vel den, vet jeg, over 20.000 registrerte så er musikere på dem, og pluss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker, så bruker vi det.
0: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
1: Ja, vi må jo øve hjemme.
0: Ja.
1: Det begynte jo med det, selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet... Jeg har jo... Jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika ved tilfeldigheten bare på samme reiseselskapet hun kom inn på følget mitt i Amerika så det spiller jeg på Haringfeldet hvor jeg kjørte borte der så hadde jeg misforstått det jeg skulle bare spille bare en par melodier men der stod plakatet at jeg skulle spille konsert i 2 timer og da syntes hun litt synd i meg og så fikk jeg henne til konferansier og så sang hun litt innimellom og så fant vi ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen og så ble hun med meg da hun spiller på det de kaller for harpeleik det er jo med bortimot 100 strenger på.
0: Oi.
1: Så sitter bare og klimprer på. Sånn som de spilte på, det jo et ikke så veldig stort instrument. Så hun spiller på det, det jo, du slår akkorder, kan du si. Og så spiller hun på den, og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år, vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter, eller så. Vigdalen har vi spilt. Og vi var vært invitert helt opp til Edøy, nesten på grensen til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var Vik har jo vært spilt i strandkirke, det er like best å spille i da.
0: Mm.
1: Der er utrolig akustikken i. Så Hovedstrandkirke, det er jo smykke å spille i.
0: Mm.
1: Så der var jeg i en barnedåp. Tre gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille inn der.
0: Ja.
1: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille?
0: Mm. Ja. Men du sier har spilt, du har ikke sluttet med det?
1: Nei, men jeg og hun har en pause.
0: Ja.
1: Snakket senest med hun i går, skjønner du. Så kan det hende vi finner på vi skal til igjen.
0: Ja.
1: Nå blir vi bli yngre.
0: Ja. Men jeg har hørt det så gode lyden i Dalekirka og i Luster. Du har ja. Ikke vært der?
1: Ikke spilt offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
0: Ja.
1: Han er jo, og han spiller jo Harringfele. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka, så vi var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikkleve.
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja. Samme gjort nede i Valdres. I Øyste, hva heter den da?
0: Slidredommen.
1: Slidredommen har jeg til å spille til. Ja, ja. Og jeg har vært i Steinkirka på Kvamsøy og spilt.
0: Ja.
1: Ja. Kan jo hende komme til og så finne på å lage til et eller annet. Og reise på Jordanger og spille, vet du.
0: Ja, ja.
1: Aldri godt å vite.
0: Nei, men det er bare artig da. Du bor på Kirkebøya. Jeg har sett bilder derifra, spesielt om våren med hagarden der ute.
1: Ja.
0: Ja, hvordan ser hagen din?
1: Den er strøken, sier
0: jeg. Ja, da kan jeg tanke om meg.
1: Jeg har jo hekk rundt hele tomten min. Jeg har sånne hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på nedsiden rundt, på oppsiden, så er det så jeg når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekk løp.
0: Ja.
1: Så der har jeg ditt jobb. Men
0: ja.
1: Men kona mi er jo veldig flink i hagen da. Jeg lager til og hun steller det.
0: Ja.
1: Så jeg må skryte over henne.
0: Ja. Samarbeid.
1: Ja.
0: Ja. Og så du sa du hadde hytta fremme i Jostedalen.
1: Ja.
0: Er det slik en helg nå og da, eller?
1: Ja, vintersalvår, så er det bare, nei, det var ikke så ofte i det, men når våren kommer, så er det jo, da er det hytta, og da kan det være en vekevis, jeg, gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen, men stort sett, når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine, denne, spilmannslaget, og det er jo, det er like.
0: Mm.
1: Så da øver vi og spiller, og så er det jo, festivaler, og vi har jo, var jo her i Gopten på, i helga, på Gopna-treffen.
0: Ja.
1: To hele dager, og halve nettet, så det var jo, det er kjekt.
0: Ja. Hvordan ser du ellers, hva du driver med når du er på hytta utenom musikken da?
1: Nei, jeg startet jo med å flytte i hytta da ifra den reivige Høyanger, for da skulle jeg demme opp et vatten der. Så fikk jeg tak i en liten hytte der, og fikk hun omtrent for å ha vekk. Og så kjørte jeg den inn og lagret og sette opp den, og så begynner jeg da, og så tenker jeg, må ha noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da, inne på Urnes, og sånn, Magne Urnes, som jeg sette opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det er blitt 5-6 hus inne der.
0: Skikkelig hyttetun.
1: Ja, ja, så jeg har flyttet en del små tømmerhus. Blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbrandsdalen har jo mye fine små hus. Men da sto inne I en barnehage, så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn I. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med meg et par brødre nedover og stod for med oss både tømmere og masse skifer slå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
0: Ja.
1: Og sånn har jeg flyttet flere hus. Hentet meg et stabbe, det var faktisk nede I Sørfron. Så jeg har flyttet opp der.
0: Mm.
1: Så jeg har kjørt mange stokker over Sognefjellet.
0: Ja, nå blir det slek ut. Ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk eller rett over hans spiker der?
1: Ja, ikke nå da. Ja, jeg jo til sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der. Og nede på til Møsbøtta og
0: Sota,
1: ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager, veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp I Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. Og de hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
0: Mm.
1: Ja. Men da gikk vi bare ned til Musbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da,
0: ja.
1: Tilbake igjen.
0: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikkert ha sått minst like lenge og lengre eller da også, for du har vært med på mye og vært borte I mye. Hva vil du si de beste egenskapene dine?
1: Bevare roen, tror jeg. Tenk på det som Jeg har vært borte I en del ulykker, det har jeg vært. Tenk før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først I hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan de som sitter igjen gjerne. Hvordan de har det. Vær behjelpelig.
0: Det en god egenskap.
1: Kanskje.
0: Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter med et musikkstykke til av deg.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Hallo Jan, jo når du er fint der.
0: Ja, hei. Nå var det...
1: Nei, det blir Jordan da.
0: Ja, visst er det Jordan.
1: Ja.
0: Vet du noe om denne byen?
1: Nei, det er så lenge jeg har det sammen, at jeg vet ikke.
0: Nei. Det er en by, den var vel begreven under ørken, tror jeg, under sand. Og det er huset i byen er utskårene i fjellsiden. Så det er ganske spesielt. Og så går det i sånn, inn i, jeg kan si noe, kløfte nærmest, og ser. Da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Jordan er helt rett.
1: Yep.
0: Jeg skal ikke holde foredrag. Takk.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?
0: Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Ja, det er, hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet, og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, hei. Det er Helga Tvarberga. God dag.
0: Ah, en gang til. Jeg fikk ikke det med meg.
1: Helga Tvarberga.
0: Jep, takk skal du ha. Kulsa, du?
1: Kulta. Var det kulsa?
0: Nei, kulsa.
1: Kulsa, og det fryser jo.
0: Ja, det var sånn frostige.
1: Ja.
0: Ja. Ja, man må enten kle på seg, eller så får han få noen til å hete seg.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men du er nedskreven, du Helga.
1: Takk, takk.
0: Greta, ha det.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Og mitt spørsmål da er, hva heter fjorden mellom Stavanger og Haugesund? Hva heter fjorden?

0: Ja, hallo, sist, nei, du er ikke siste mann til meg. Du har et spørsmål til du. Ja, hallo.
1: Hallo, ja, Ranva Jensen i Lyse.
0: Hei deg.
1: Hei, nå må jeg være ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett, det Tanzania. Det ja da, det Tanzania.
2: Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja. Jeg går til ikke alt enn også sent på kvelden.
1: Ja, greit da, klart.
0: Nei da, det var helt rett da.
1: Ja, det var helt greit, ja.
0: Da skal du ha.
2: Ja, da har vi hatt ett minutt. Da får du ett minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte med kutta. Og da hva må en bruke for å måle trykket og gasser eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind, men hører ikke du mye sier på radioen?
0: Hører ikke du
1: hva jeg sier? Nei, nesten vekk.
2: Bruker du feil opp? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet
1: ikke.
2: Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører ikke på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er da.
1: Det er nesten som sett i et tønner.
0: Ja,
1: ja.
0: Ser
1: du en tønner nå? Det er bare sommerferie.
0: Hallo?
2: Du får prata til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Ja. Henne ligger Rosshavet.
2: Hvem ligger Rosshavet?
1: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei,
1: jeg så
2: skriver jeg ned og alt.
1: Ja, men da til neste dag.
0: Nå
1: har jeg... Ja?
0: Betyr da at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld?
1: Ja.
0: Før, eller?
1: Jo, før, jo, men ikke nå, ikke etter denne her konkurransen begynte, så det fikk et alvorlig flott ja. Musikkspill.
0: Ja, nei, dette da, det en kresant, da han driver og leker seg med tangentene.
1: Ja, det er godt å ha noen skulder på. Men,
2: du får sitte nærmere mye, så altså, deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre det.
1: Hva har
0: du? Da gjør han.
2: Ja, nei, men da, hva skal du hjelpe meg etter det da, hvis ikke du visste det?
1: Nei.
2: Jeg vil ikke
1: til å google
2: det. Nei, det er bra.
0: Ja. Flott at du sa for
2: oss. Ja, nei, men...
1: Prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar, Vindavarte.
0: Hei, har du hørt meg?
3: Ja, da, jeg har hørt ikke så vidt, men du har vært langt på mikrofoner, Hakle.
0: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, det er min.
0: Ja, var det din? Ja, vel.
3: Ja.
0: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hva henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet, da.
0: Sørishavet? Ja, kan du...
3: Ja.
0: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
3: ja.
0: Har du et annet navn på Sørishavet? Hva henne er da?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis,
3: ja.
0: Riktig.
3: Ja.
0: Takk skal du ha.
3: Nei, nei.
2: For å bry han i dette til meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 50-68-14-10. Ja, velkommen i Radio Lyster.
1: Takk, Øyvind. Det er radioen, så jeg bare hører på et øre. Jeg tror det må være pengelotteriet.
2: Ja, det norske pengelotteriet.
1: Ja, og det var hele og halve lodda.
2: Ja, dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med, tror jeg.
1: Men jeg hukser ikke enkelt, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, så var det halv lodd, og dermed så fikk ikke du bare 25.
2: Nei. Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Åja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men jeg husker bestefar min drev på og kjøpte på så der.
1: Åja, jeg vet, naboer som gjorde det, og det... Du måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
1: Og det har stått trekningslista også.
2: Ja. Nei, men det er, nå er du nedskreven alt det.
1: Nå er du nedskreven.
2: Yep.
1: Ja, men det er bra.
2: Ja. Greit. Greit, herre.
0: Og da er mitt spørsmål. I hva for et land blir turen Marcia Longa arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcia Longa? 57-68-14-10.
4: Det er en på.
0: Hallo.
4: Hallo, ja.
0: Ja,
4: jeg vet nå ikke dette spørsmålet som du spør om, men jeg vil nå takke for Loddig.
0: Ja.
2: Det var Marit Elvekrok, hører jeg.
4: Ja, det er det. Ja,
0: da var det.
2: Ja, nei, men jeg vil takke deg for innsatsen, at det var, vet du.
4: Ja. Jeg prøvde å ringe meg en gang, så kom jeg inn i det samme som han Øyvind gjorde, så det...
2: Ja.
4: Ja.
2: Neida, da...
4: Nei, men ingen annen får svare på spørsmålet, for det vet ikke jeg.
2: Nei, nei da, men...
4: Men takk skal jeg ha, alle sammen.
2: Ja, greit da. Ha det.
4: Ha det.
2: Du får bare komme inn og hente deg når du ser oss her.
0: Derfor. Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er det som arrangerer tur den massia longa, og er det noen flere på radioen? Hallo?
5: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hvem er det?
5: Hallo, Arne Fossøy.
0: Arne Fossøy, hei. Er du av og greier på turen?
5: Ja,
0: jeg
5: har gjort det også.
0: Har du gjort det også,
5: ja?
0: Ja, ja. Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
5: Ja, det har jeg gått. Der har jeg gått også. Men det var ikke Marcialonga, det var Italia.
0: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm-hmm. Kan du fortelle litt hvor det går nå?
5: Ja, men Pavalese er byen som vi startet i Moena, oppe i Gorpendal.
0: Ja.
5: Oppe med at hele dalen går forbi den her... Det er sånne hoppbakkene, nå husker jeg ikke hvordan.
0: Nei.
5: Det er sånn med VM og...
0: Mm-hmm.
5: Jeg går gjennom en 5-6 småbyer inne i gaten da.
0: Åh, oh, ja vel, så det var artigt.
5: Ja, ja. Det er rart, og da hvis du har gevinglas, så kan du få det på vegen ned hvis du stopper og teker mot deg. Fete på baralen, og det er
0: rett og slett. Men det er nok greit å være såpass at han finner at det måler.
5: Ja da.
0: Ja.
5: Ja,
0: mm-hmm. Ja, nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
5: Greit, du har det.
0: Ja, da.
2: Ja, da vil jeg ha et slik gammelt ord, ikke? Så jeg hører nå for, ja, Magnus Tisia, ja. Vel så, da hadde vi Olsok-feiring, og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi vakeld. Da er ikke det mange som sier nå. Hva er vakeld for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Vergren som ringer. Jeg er sikker på gyngende grunn, men kan det være olsokbål?
0: Ja, eller gyngsokbål. Det er bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja, mm. Det er det. Mm. Sier jeg det så du kommer ifra?
1: Ja, vi sier bål, men jeg har aldri hørt om våkeld før.
0: Å nei, det er typisk nei. Her oppe i Sogn nå, kanskje?
1: Ja, jeg kommer ifra ytre Sogn, men det er ikke sikkert at vi våker så mye der ute.
0: Nei. Nei, nei, men du har rett i hvert fall, så du er nedskreven.
1: Mm. Tusen takk.
0: Takk skal du ha. Hadde.
2: Ja, og da lurer jeg på hvilket land ligger Kapp det gode håp? I hvilket land ligger Kapp det gode håp? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler om mikrofonen. Ja, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo?
0: Jeg hører bare hører ekko deg. Meg og kjøle.
3: Vi hører deg, men du langt vekk.
1: Sør-Afrika.
0: Sør-Afrika helt rett. Hvem det som sier det?
3: Ja. Ja. Da blir du nedskreven målfri, Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare slik ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
3: Du oppe i dalen? Hun får.
0: Ja. Men det
3: var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Jeg fikk ekko.
3: Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
3: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i Radio Luster.
1: Ja, hei du, det er Magni Olsen.
0: Ja, hei deg.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var det jeg ville vant til. Ja.
1: Ja.
0: Da kommer du på papir, ser du.
1: Ja, du tror jeg fikk i kveld, hører jeg.
0: Ja, du vet at halvgamle kjæringer og så ledninger og mikrofoner og styr og vesen, og så er det teknikken, det er et mesterverk, det her med å få alt
1: ja, fungerer. Ja, men du, de gode som får det til, tenker
0: jeg. Ja, takk for det. Ja,
1: det får bare stå på.
2: Ja. Kanskje med at forlange sommerferie.
0: Ja, jeg tror
1: nei,
0: det.
1: Ja, det må ta litt tid å komme inn av tid.
2: Men det er bra så lenge med samarbeid.
0: Ja. Takk skal du ha.
1: Ha
2: det. Ja. Siste spørsmålet mitt. Hva heter fjorden som fører inn til Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo!
3: Hallo! Bette Verglund.
2: Ja vel?
3: Vestfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke at kartet. Jeg tror det er feil.
3: Ja, Bodø ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, det er jo fjorden på innsiden av Lofoten, der, og den
3: Nei, men jeg skal ikke krangle, jeg bare trodde det.
2: Jeg har ikke kartet for den før med Eile, så jeg er ikke sikker. Men det er ikke rett svar.
3: Nei.
2: Ok, men tusen takk skal du ha.
3: Ja,
2: da. Og så har vi en ny en.
4: God kveld, ja.
2: Ja, har du vært og sitt på kartet?
4: Hallo, ja. Jeg tror det må være Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det er Ofotfjorden. Helt rett.
0: Ja. Hvem sa det?
2: Hvem sa det?
4: Det er noe hun ramler opp i dalen med.
2: Målfri. Det er bare du som sier slik.
4: Vi får se det her i kveld da.
2: Ja.
4: Må ha litt humor.
2: Ja, men da må vi, vet du, uten tvil.
4: Ja.
2: Og så lenger jeg ikke går ut over noen, så er det noe bra.
4: Nei, da, det kan.
2: Ja. Nei, tusen takk skal du ha, og fotosjonen er helt rett.
0: Jep, da vil jeg avslutte med et bilspørsmål. Hva bilmerke har modellen i Zeta? 5768 1410. Da var det alt en på tråden. Hvem er det?
5: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kvelden.
5: Jeg tenker på BMW.
0: Da gjør jeg også. Ja. Har du sett den i levende livet, som han sa?
5: Ja, kanskje. Du gav litt løg inn i den, for å si det.
0: Ja, det er noe bedre før navnet.
5: Ja.
0: Jeg har gatt inn i en kråp, jeg vet ikke hva jeg skal si, kråp inn i den.
2: Ja. Er ikke det dør, da?
0: Det er ikke dør, det dør fremme i fronten.
5: Ja, og rattet henger dør i.
0: Ja, rattet henger dør i, den er helt spesiell.
2: Og slik, er det ikke en bitt liten bil da?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa at
0: liten den er spørsmål. Liten runde.
2: Ja, men da har jeg sikkert.
0: Når det er en oppi sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Han pleier å være med på en veteranbilutstilling og slek.
5: Ja. Ja, det er noe litt artig igjen.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
5: Nei, da det er sikkert.
0: Tror ikke det gjør så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
5: Takk for
0: det. Da var det tiden her da. Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta og så trekke denne billetten så Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høre, ja, skal vi bare høre videre på, hadde ikke noe musikk da, så jeg hadde sett opp da. Nei, men da hører vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme. Var ikke det, Eriksen?

Og denne spilte med fordi at hun Heidi Damli satt i Øftedalen og vann 600 kroner. Da er det to rekker som tar på tur, og da er premien borten 200 kroner. Siste tall jeg leser var 26, og vi fortsetter med 83. 83. Åtta sjö. Åtta fem. Sjuttioen. Tre sju. Seks ein. Tjueåtte. Sjau. Tjue sjau. Tre. Åtta sex. Trettiofem. Sextiofem. Sextiotre. Fyrtiofem. Fyrtiotre. Tretton. Femtien. Tjueen. Sjuttiosju.

1000 kronor sender vi til Øvre Årdal til Sofie Moen. Da er det fjerde arke som står for tur, og en rekke av 100 kroner i premie. Første tallet da blir 33. 3-3. Trettifire. 3-4. 42. 4-2. 71. 7-1. 26. 2-6. 76. 7-6. 58. 5-8. 68. 6-8. 7. Enkel 7. 55. 5-5. 19. 1-9. 70. 7-0. 13. 1-3. 77. 7-7. 4. Enkel 4. 88. 8-8.

Og den premien sender vi til Kaupanger, til Eline Skogstad. Og da er det tre rekker som står for tur da. Og jeg ringer telefonen og greier, men da er vi klar til tre rekker, ja. Og da er... Da må vi ta en telefon her.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind, men hører ikke du mye sier på radioen?
0: Hører ikke
1: du feil sier? Nei, nesten vekk.
2: Det bruker du feil, da. Bruker du feil mikrofon? Jeg vet. Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg har en mikrofon på kassen. Jeg hører på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er rann.
1: Det er nesten som sett i et tønner.
0: Ja, ja.
1: Det er en tønner nå. Det skal være sommerferie.
0: Hallo.
2: Du får prata til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Ja. Hvem
2: ligger Rosshavet?
1: Åja, men da kan du ikke svare på.
2: Nei,
1: jeg så
2: skriver jeg ned og alt.
1: Ja, men da til neste dag. Nå har jeg ja.
0: Betyr det at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld? Har du hørt meg før heller?
1: Jo, jo, før, men ikke nå etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk et alvorlig flott ja. Musikkspill.
0: Ja, men dette da det er en kresant, da han driver å leke seg med tangentene.
1: Ja, det er godt å ha noen skulder på. Men
2: du får sitte her nærmere, Mia, så deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre det, vet du.
1: Hva har
0: du? Da gjør han.
2: Ja, nei, men da, hva skal du hjelpe meg til det da, hvis ikke du visste det?
1: Nei, nei, nei.
2: Nei.
1: Jeg vil ikke til å google
2: det. Nei, nei, det er bra.
0: Ja. Flott at du sa det.
2: Ja, nei, men
1: prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar, min dag.
0: Hei, har du hørt meg?
3: Ja, da, jeg har hørt det så vidt, men du har vært langt fra mikrofoner, Hakle.
0: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, det er min.
0: Ja, var det din? Ja, vel.
3: Ja.
0: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hva henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet, da.
0: Sørishavet? Ja, kan du?
3: Ja.
0: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
3: ja.
0: Har du et annet navn på Sørishavet? Hva henne er da?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis,
3: ja.
0: Riktig.
3: Ja.
0: Takk skal du ha.
3: Nei, nei.
2: For å vri han hit etter til meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 52, 68, 14, 10. Ja, velkommen i Radio Lyster.
1: Takk, Øyvind. Det er radioen, så jeg bare hører det på et øre.
2: Ja.
1: Jeg tror det må være pengelotteriet.
2: Ja. Det norske pengelotteriet.
1: Ja. Og det var hele og halve lodda. Og
2: ja. Dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med, tror jeg.
1: Men jeg hukser ikke enkelt, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, så var det halv lodd, og dem, så fikk ikke du bare 25.
2: Nei.
1: Stemme.
2: Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Å ja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte aldri, men jeg husker bestefar min drev på og kjøpte på så rar.
1: Å ja, jeg vet, naboen som gjorde det, og det, du måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
1: Og det har stått trekningslista også.
2: Ja. Nei, men det er, nå er du nedskreven alt det.
1: Nå er du nedskreven. Yep. Ja, men det er bra.
2: Ja.
1: Rett.
2: Rett her, ja.
0: Og da er mitt spørsmål. I hva for et land blir turen Marcia Longa arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcia Longa? 57, 68, 14, 10.
2: Det er en
0: på å dra. Hallo.
4: Hallo, hallo, ja.
0: Ja,
4: velkommen. Jeg vet nå ikke litt spørsmål som du spør om, men jeg vil nå takke for Loddy, jeg.
0: Ja.
2: Det var Marit Elvekrok har jag räknat.
4: Ja, det är ja.
0: Ja, då var det.
2: Ja, nej, men det är roligt för att tacka dig för insatsen. Att det var, vet du.
4: Ja. Jag prövde att ringa mig en gång, så kom jag in i det samma och sa han, oj, vill göra så det.
2: Ja.
4: Ja.
2: Nej, då,
4: det var... nej, men ingen annan får svara på spörsmål, för det var, vet jag.
2: Nej, nej då. Men
4: tack ska du ha, allesammans.
2: Ja, greit då. Ha det.
4: Ha det.
2: Du får bara komma in och hämta dig när du ser oss här.
0: Får... Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er altså arrangerer tur en masse lange, og er det noen flere på radioen? Hallo?
5: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hvem er det?
5: Hallo, Arne Fossøy.
0: Arne Fossøy, hei. Er du av og greier på turen?
5: Ja,
0: ja.
5: Jeg har gjort det
0: også. Har du gjort det også, ja?
5: Ja, ja.
0: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
5: Ja, det har jeg gått. Der har jeg gått også. Men det var ikke Marcelonga, det var Italia.
0: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm-hmm. Kan du fortelle litt hvordan går det nå?
5: Ja, men Pabalese er byen som går, vi startet i Moena, oppe, går opp en dal.
0: Ja.
5: Oppe med et helt dal, men går på byen og her, det er sånne hoppbakkene, nå husker jeg ikke hvordan.
0: Nej.
5: Så er det VM og...
0: Mm-hmm.
5: Det går gjennom en 5-6 småbyer inne i gaten.
0: Åh, oh, ja vel. Så det var artigt.
5: Ja, ja. Det er der, for da, hvis du vil ha gevinglas, så kan du få det på vegen ned. Hvis du stopper og teker mot deg. Teker på baren.
0: Men det er noe greit å være såpass at han finner til målet.
5: Ja da.
0: Ja, det
5: ja.
0: Mm-hmm. Ja, nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
5: Mm-hmm.
2: Ja, da vil jeg ha et slik gammelt ord, jeg. Så jeg hører nå for ja, Magnus Tise, ja. Vel så. Da hadde vi Olsok. Olsok-feiring. Og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi Vakeld. Da er ikke det mange som sier nå. Hva er Vakeld for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Vergren som ringer. Jeg er sikker på gyngende grunn, men kan det være olsokbål?
0: Ja, eller jønsokbål. Det er bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja, det er det. Mm. Sier det da så du kommer ifra?
1: Ja, men sier bål, men jeg har aldri hørt om våkeld før.
0: Nei, det er typisk her oppe i Sogn og kanskje.
1: Ja, jeg kommer fra Ytre Sogn, men det er ikke sikkert at vi våker så mye der ute.
0: Nei, da, men du har rett i hvert fall, så du er nedskreven.
1: Mm. Tusen takk.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ja, og da lurer jeg på hva slags land ligger Kapp det gode håp? I hva land ligger Kapp det gode håp? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler om mikrofonen. Nei, da, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo? Hallo? Hallo, ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Jeg hører bare hører deg. Ekko meg selv.
2: Vi hører deg, men du er langt vekk.
1: Sør-Afrika.
0: Sør-Afrika er helt rett. Hvem er det som sier det?
1: Nå sikker jeg mitt tun.
2: Ja. Ja, da blir du nedskreven målfri, Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare slik ekko, skjønner du.
0: Ja,
2: det var
0: sånt ekko.
2: Er du oppe i dalen? Hun får.
0: Ja. Men
2: det var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Ja, jeg fikk ekko.
2: Ja, jeg også. Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
2: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 56, 68, 14.

0: velkommen i radiolyster.
1: Ja, hei du, det er Magni Olsen.
0: Ja, hei deg.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var det jeg ville nevnte. Ja.
1: Ja.
0: Da kommer du på papir, ser du.
1: Ja. Du tror jeg fikk i kveld, hører jeg.
0: Ja, du vet at halvgamle kjæringer og så ledninger og mikrofoner og styr og vesen, og så er det teknikken, det er et mesterverk, det her med å få alt
1: til å fungere. Ja, men det er gode som får det til, ikke jeg?
0: Jo, takk for det.
1: Det får bare stå på.
0: Ja.
2: Kanskje vi har for lange sommerferier.
0: Ja, jeg tror
1: nei,
0: det.
1: Ja, det må ta litt tid å komme inn av tid.
2: Men det er bra så lenge vi samarbeider.
0: Ja. Ja, takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Ja. Siste spørsmålet mitt. Hva heter fjorden som fører inn til Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo?
3: Hallo. Vette Verglund.
2: Ja vel.
3: Vettfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men jeg er helt, kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke til kartet. Jeg tror det er feil.
3: Ja, Bode ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, det er jo fjorden på innsiden av Lofoten, der, og den heter
3: Nei, men det skal ikke krangle, jeg bare trodde det.
2: jeg har ikke kartet for den før meg, eller, så jeg er ikke sikker. Men det er ikke rett svar.
3: Nei. Ja.
2: Ok, men tusen takk skal du ha.
3: Ja,
2: og så har vi en ny en.
4: Ja,
2: har du vært og sitt på kartet?
4: Hallo, ja. Jeg tror det må være Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det er Ofotfjorden. Helt rett.
0: Hvem sa det?
2: Hvem sa det?
4: Det er når hun ramler opp i dalen med.
2: Målfri. Det er bare du som sier slik, vet du.
4: Vi får sura av i kveld da.
2: Ja.
4: Må ha litt humor.
2: Ja, men da må vi, vet du, uten tvil.
4: Ja.
2: Og så lenger jeg ikke går ut over noen, så er det noe bra.
4: Nei, da, det kan.
2: Ja. Nei, tusen takk skal du ha, og Ofotfjorden. Hei til deg.
0: Jep, da vil jeg avslutte med et bilspørsmål. Hva bilmerke har modellen i Zeta? 5768-1410. Da var det alt en på tråden. Hvem er det?
5: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kvelden.
5: Jeg tenker på BMW, jeg.
0: Da gjør jeg også. Ja. Har du sett den i levende livet, som han sa?
5: Ja, kanskje. Du gav litt løg inn i han, for å si det slik.
0: Ja, det er noe bedre før navnet.
5: Ja.
0: Jeg har gatt inn i, eller kropp, jeg vet ikke hva jeg skal si, kropp inn i han.
5: Ja.
0: Det er ikke dør, det dør fremme i fronten.
5: Det er rattet henger i døren.
0: Ja, rattet henger i døren. Den er helt spesiell.

0: Du spiller hardingfela.
1: Ja.
0: Er det flere ting du spiller på? Hva tid startet du med det forresten?
1: Nei, hardingfela, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossingen Lars Skjerfheim, hadde kurs på spilmannslaget oppe, Brita Gjerri i spissen, hun hadde fått tak i han, de var jo bossingen begge to. Så han kom opp da og laget liksom format her, så jeg gikk på kurs med han da, og da fikk jeg interesse for det. Og så fikk jeg meg en egen fele da, så jeg kunne spille på. Men det var jo ikke det store instrumentet. Men, jeg har hatt mye glede ut av det.
0: Ja. Men da du, da så jeg fenga interesse, da var nøkkelharpa. Det er nok ikke noe som er oppe i Osterdalen.
1: Nei. Nei, da må du over kjølen, ja. Bort i Sverige.
0: Ja.
1: Og der er det jo, det er jo et svenske nasjonalinstrumentet.
0: Hvordan kom du bort til den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo, når jeg hadde ungene, de måtte jo på ferie i utlandet, så også alle de andre naboene, så var vi, fant ut at en kombikamp, og senere campingvogn, over på, over til Sverige, det var jo utlandet det også, det var jo flott for ungene, og da var det jo, da kom vi bort til disse folkeparkene bort der, og det var jeg spilt jo i alle enda, så da fant jeg ut, da må jeg prøve, for som Pippi Langstrømpe sier, dette kan jeg ikke, men jeg vet jeg får det til.
0: Ja. Hvor gammel var du når du begynte med den nøkkelharpa?
1: Nei, det var jo når jeg bare kom opp i året. Jeg var jo, det var det året jeg var 60 faktisk.
0: Ja.
1: Jeg fikk meg en egen harpa og begynte på det der.
0: Kan du si litt hvordan denne nøkkelharpa og er det ikke jeg? Når jeg hører ordet så tenkte jeg på munnharpa, jeg slik så du slår ut den i den med som jeg sa. Det er ikke en variant av den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo en lang, noen kaller det for fjøl her i landet, har jeg hørt. Nei, det er, en, det er et, et, skal man si, det ligner jo litt på, gjerne jeg vet ikke, andre instrument som en lyre ligner på det samme. Men det er jo et streng instrument. Og i stedet for at du teker på strengene med fingrene, så er det nøkler som du trykker på, eller så svenskene kaller det knurva. Og da trykker du fingeren inn, og da treffer en pinne på strengen, da som du vil ha trykt med fingeren. Og da får du helt rent fin lyd. Du slipper å trykke på strengen og finne lyden. Han ligger jo der hvis du treffer rette tangenten da. Og det gjør han jo når han har fått din trening.
0: Mm.
1: Og så stryker du, og det er jo 3-4 overstrenge, sånn som på felene, men understrengene på hardingfelene, der ligger det 5, og her har vi 12 understrenge.
0: Oi.
1: Så det er litt mer arbeid stemme, men det er jo samme strengene som på en cello. Derfor får du da fått lyden igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men for øvrig, spesielt du holder den nesten som en gitar, og så bruker du båge.
1: Ja, ja,
0: ja. Hvorfor var du så interessert i denne der?
1: Nei, jeg likte lyden i han, så fant jeg ut at dette er noe annet enn vi bruker i Norge. Det er ikke, det er kjent ingen her som spilte det, men så har jeg oppdaget i senere tid at det er noen få. Det var jo ambulien og så der. Men det vil gjerne, i Sverige er det vel den, vet jeg, over 20.000 registrerte, så er musikere på den, og pluss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker som bruker det.
0: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
1: Ja, vi må jo øve hjemme.
0: Ja.
1: Det begynte jo med det selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet, jeg har jo, jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika. Ved tilfeldigheten, bare på samme reiseselskapet, hun kom inn på følge mitt i Amerika. Så spiller jeg på Haringfeli, hvor jeg kjørte borte der. Så hadde jeg misforstått det. Jeg skulle bare spille bare en par melodier, men der stod plakaten at jeg skulle spille konsert i 2 timer. Og da syntes hun litt synd i meg. Og så fikk jeg henne til konferansier, og så sang hun litt innimellom. Og så fant vi ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen. Og så ble hun med meg da. Hun spiller på det de kaller for harpeleik. Det er jo med bortimot 100 strenger på. Oi. Så sitter bare og klimpler på. Sånn som de spilte på, det jo et ikke så veldig stort instrument da. Så hun spiller på det, det jo bare, du slår akkorder kan du si. Og så spiller hun på den og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter eller så. Vigdalen har vi spilt. Og vi var vært invitert helt opp til Edøy, nesten på grensen til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var Vik har jo vært spilt i strandkirke, det er like best å spille i da. Mm. Der er utrolig akustikken i. Så Hove strandkirke, det er jo smykke å spille i. Mm. Så der var jeg i en barnedåp. Tre gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille inn der.
0: Ja.
1: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille?
0: Mm. Ja. Men du sier har spilt, du har ikke sluttet med det?
1: Nei, men jeg og hun har en pause.
0: Ja.
1: Snakket senest med hun i går, skjønner du. Så kan vi enda vi finner på vi skal til igjen.
0: Ja.
1: Nå blir vi yngre.
0: Ja. Men jeg har hørt det så gode lyden i Dalekirka og i Luster. Du har ja. Ikke vært der?
1: Ikke spilt offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
0: Ja.
1: Han er jo, og han spiller jo Haringfele. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka, så vi var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikkline.
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja, samme gjort nede i Valdres. I Øyste, hva heter den da?
0: Slidredommen.
1: Slidredommen har jeg til å spille til. Ja, ja. Og jeg har vært i Steinkjøkja på Kvamsøy og spilt.
0: Ja.
1: Ja. Kan jo hende komme til og så finne på å lage til et eller annet. Og reise på Jordanger og spille, jeg vet du.
0: Ja, ja.
1: Aldri godt å vite.
0: Nei, men det er bare artig da. Du bor på Kirkebøya. Jeg har sett bilder derifra, spesielt om våren med hagarden der ute.
1: Ja.
0: Ja, hvordan ser hagen din?
1: Den er strøken, sier
0: jeg. Ja, da kan jeg tanke om meg.
1: Jeg har jo hekk rundt hele, hele tomten min. For jeg har sånne hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på nedsiden rundt, på oppsiden, så er det så jeg, når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekk løp.
0: Ja.
1: Så der har jeg litt jobb. Men,
0: ja,
1: du har.
0: Ja.
1: Men kona mi er jo veldig flink i hagen da. Jeg lager til, og hun steller det.
0: Ja.
1: Så jeg må skryte over henne.
0: Ja. Samarbeid.
1: Ja.
0: Ja. Og så du sa du hadde hytta frem i Jostedalen.
1: Ja.
0: Er det slik i helgen nå da, eller?
1: Ja, vintersalvår, så er det bare, nei, det er ikke så ofte i det. Men når våren kommer, så er det jo, da er det hytta. Og da kan det være vekevis, jeg. Gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen. Men stort sett, når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine, denne spillmannslaget. Og det er jo, det er like.
0: Mm.
1: Så da øver vi og spiller, og så er det jo festivaler, og vi har jo, var jo her i Gopnen på, i helga, på Gopna-treffen.
0: Ja.
1: To hele dager, og halve nettet, så det var jo, det er kjekt.
0: Ja. Hvordan ser det ellers, hva du driver med når du er på hytta utenom musikken da?
1: Nei, jeg startet med å flytte i hytta da ifra den reivige Høyanger, for da skulle demme opp et vatten der. Så fikk jeg tak i en liten hytte der, og fikk hun omtrent for å ha vekk. Og så kjørte jeg den inn og lagret og sett opp den, og så begynner jeg da, og så tenker jeg at vi har noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da inne på Urnes, hos han Magne Urnes, som jeg har sett opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det er blitt 5-6 hus inne der.
0: Sykkelhyttetun.
1: Ja, ja, så jeg har flyttet en del små tømmerhus. Blant annet i et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbrandstaden har jo mye fine små hus. Men da han sto inne I en barnehage, så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn I. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med meg et par brødre nedover og stod for med oss på tømmere og masse skifer slå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
0: Ja.
1: Og sånn har jeg flyttet flere hus. Hentet meg et stabbe, det var faktisk nede I Sørfron. Så jeg har flyttet opp der.
0: Mm.
1: Så jeg har kjørt mange stokker over Sognefjellet.
0: Ja, nå blir det slek ut. ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk, eller rett over hans spiker der?
1: Ja, ikke nå da. Ja, jeg jo ute sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der, og nede på til Møsbøtta og...
0: Sota,
1: ja. Ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager, veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp I Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. Og de hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
0: Mm.
1: Ja. Men da gikk vi bare ned til Musbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da,
0: ja.
1: Tilbake igjen.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Hallo Jan, jo når du har vært der.
0: Ja, hei. Nå var det...
1: Men det blir Jordan da.
0: Ja, visst er det Jordan.
1: Ja.
0: Vet du noe om denne byen?
1: Nei, det er så lenge jeg har det sammen, at jeg vet ikke.
0: Nei, nei. Det er en by, den var vel begreven under ørken, tror jeg, under sand. Og det er huset i byen er utskårene i fjellsiden, så det er ganske spesielt. Og så går det sånn inn i kløfte nærmest og ser, da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier. Men Jordan er helt rett. Jeg skal ikke holde foredrag. Takk.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?
0: Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Ja, hallo, sist, nei, det blir ikke siste mann til meg. Du har et spørsmål til, du. Ja, hallo.
1: Hallo, ja, den var helt mye lyst til.
0: Hei deg.
1: Hei, nå må jeg bare, jeg er ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett, det er Tanzania.
2: Er det
0: da? Ja,
2: da, det er Tanzania. Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja, det er godt, det er ikke alltid nå så sent på kvelden.
1: Ja, greit da,
0: Aslan. Neida, det var helt rett da.
1: Ja, det var helt greit, ja.
0: Da skal du ha.
2: Ja, det var, har vært et
1: minutt.
2: Ja, da. Da får du et minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte meg kutta. Og da er, hva må en bruke for å måle trykket og gasser eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, takk om steg igjen.
0: Hei, Dek.
1: Nei, ja. Det var vel Munch og Madonna. Nei, Skrik og Madonna.
0: Jep. Det var Skrik og Madonna.
1: Ja.
0: Det stemmer. Nå, ja. Libri, takk om steg igjen. Ja, takk skal du ha.
1: Ja,
0: ha
2: det. Ja, jeg får seg komme hjem under filmen. Jeg på henne ligger Rosshavet. Jeg husker at når jeg var jentene, så snakket de om på radioen hvor mye de hadde fisket i Rosshavet. Og jeg ante ikke bra henne. Men, nå føler jeg ikke at på henne ligger Rosshavet.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind her, men jeg hører ikke hvor mye jeg sier på radioen.
0: Hører ikke noe jeg sier?
1: Nei, men det nesten vekk.
2: Bruker du feil opp? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet
1: ikke hvor.
2: Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører ikke på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er rart.
1: Det er nesten som å sette i en tønne.
0: Ja,
1: det skal bare være sommerferie.
0: Hallo.
2: Du får prate til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Spørsmålet, henne ligger Rosshavet.
2: Hvem ligger Rosshavet?
1: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei,
1: jeg
2: så skriver deg ned og alt.
1: Ja, men da til neste dag.
0: Nå
1: har jeg... Ja?
0: Betyr det at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld? Har
1: du ikke hatt
0: med før heller?
1: Jo, før, men ikke nå etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk et alvorlig flott
0: ja.
1: Musikkspill.
0: Ja, men dette da, det Anker Sander, da han driver å leke seg med talentene.
1: Ja, det er godt å ha noe å skulde på. Men,
2: du får sette deg nærmere, Mia, så deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre det.
1: Hva har
0: du? Da gjør han.
2: Ja, nei, men da, vær ikke det hjelper meg etter det her, hvis ikke du visste det.
1: Nei, nei, nei.
2: Nei.
1: Jeg vil ikke til å google
2: det. Nei, nei, det er bra.
0: Ja. Flott at du sa det
2: ja. Nei, men...
1: Prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar, min dag.
0: Hei, har du hørt meg?
3: Ja, da, jeg har hørt det så vidt, men du har vært langt på mikrofonen, Hakle.
0: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, det er min.
0: Ja, var det din? Ja, vel.
3: Ja.
0: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hvor henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet, da.
0: Sørishavet? Ja, kan du
3: ja.
0: Se det litt nærmere. Ja, altså,
3: ja.
0: Har du et annet navn på Sørishavet? Hva henne er det da?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis,
3: ja.
0: Riktig.
3: Ja.
0: Takk skal du ha.
3: Ja.
0: Nei,
3: nei.
2: For å vri han hit etter til meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Ja, velkommen i Radio Luster.
1: Takk, Øyvind.
2: Ja.
1: Radioen, så jeg bare hører på et og øre.
2: Ja.
1: Jeg tror det må være pengelotteriet.
2: Ja. Det norske pengelotteriet.
1: Ja, og det var det hele og halve lodda. Og...
2: Ja, dette hukser jeg. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med etter det.
1: Nei, det hukser ikke enkelt det, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakkel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, så var det halve lodd, og det, men så fikk ikke du bare 25.
2: Nei,
1: stemme.
2: Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Å oh, ja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men jeg husker bestefar min drev på og kjøpte på sånn.
1: Å ja, jeg vet, naboen som gjorde det, og det, det måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
1: Og det har stått trekningslista også.
2: Ja. Nei, men det, nå er du nedskreven, Arte.
1: Nå er du nedskreven?
2: Yep.
1: Ja, men det er bra.
2: Ja.
1: Greit.
2: Greit, herre.
0: Og da er mitt spørsmål, i hva for et land blir turen Marcia Longa arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcia Longa? 5768, 1410.
2: Det er en på å
0: dra. Det er en på. Hallo.
4: Hallo, hallo, ja.
0: Ja,
4: velkommen. Jeg vet nå ikke litt av spørsmålet som du spør om, men jeg vil nå takke for Loddy, jeg.
0: Ja.
2: Det är Marit Elvekroka i räk.
4: Ja,
2: ja. Ja, men det är roligt för att tacka dig för insatsen. Bra, vet du.
4: Ja. Jag prövde att ringa mig en gång så kom jag in i det samma som han Öyvind gjorde. Så det...
2: Ja.
4: Ja.
2: Ja.
4: Då, då. Nej, men ingen annan får svara på spörsmålet för det vet jag inte.
2: Nej, då, men...
4: Men tack ska du ha, allesammen.
2: Ja, Greta. Herra.
4: Ha det.
2: Du får bara komma in och hämta dig när du ser oss här.
0: Därför. Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er altså arrangerer tur den massia longa, og er det noen flere på radioen? Hallo?
5: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hvem er det?
5: Hallo, Arne Fossøy.
0: Arne Fossøy, hei. Ja, du har vært greia på turen.
5: Ja, jeg har gått det også.
0: Har du gjort det også,
5: ja? Ja,
0: ja. Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
5: Ja, det har jeg gått. Der har jeg gått. Men det var ikke masse langt, det var Italia.
0: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm-hmm. Kan du fortelle litt hvor det går nå?
5: Ja, men Pabalese, det er byen som går, vi startet i Moena, oppe i Gorpendal.
0: Ja.
5: Oppe med et helt dal, men går forbi den her, den sånne hoppbakkene, nå husker jeg ikke hva den...
0: Nej.
5: Der skal være VM, og det går gennem en 5-6 småbyer inde i gaten.
0: Ja vel, så det var artigt.
5: Ja, ja. Det er der, for da, hvis du har gevinglas, så kan du få det på vegen ned, hvis du stopper og teker mot deg. Peter på baren, og det er
0: da, men det er nok greit å være såpass at han finner til målet.
5: Ja da.
0: Ja,
5: det
0: Ja, nej men tusen tack ska du ha. Det var kjempeintressant.
5: Tack för att du
0: har det.
2: Ja, då vill jag ha ett slags gammalt ord. Så jag hörde nog för Magnus Tisja. Väl så. Då hade med Olsok. Olsokfeiring. Och i hvert fall för när jag var jentunge så hade med vakeld. Da ikke det mange som sier nå. Hva vakelt for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler om mikrofonen. Nei, ja, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo? Hallo? Hallo, ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Ja, hallo? Jeg hører bare ekko meg selv.
2: Vi hører deg, men du er langt vekk.
1: Sør-Afrika.
0: Sør-Afrika er helt rett. Hvem er det som sier det?
2: Ja. Ja. Da blir du nedskrevet målfri, Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare slik ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
2: Er du oppe i dalen?
0: Hun får.
2: Men det var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Ja, jeg fikk ekko.
2: Ja, jeg også. Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
2: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 56, 68, 14, 10.